0: hjelp av morgenklubben idag.
1: Och så kommer du på jobben idag, Bo.
2: Nej, jag måste Bo.
3: Bo Øyvind.
1: Bo Øyvind. Jag skulle inte uttala namnet här. Är många förhållsättning.
3: Nei, det ikke noe tvil om at du har en podcast sammen med Bo. Det det ikke noe tvil om, Geir. Det Men akkurat nå du I morgenklubben med Loven og Bo.
4: Loven og Bo?
1: Har vi... Jeg vet ikke, har vi hengst?
2: Loven og Bo.
3: Fullt forvirring om navnet I dag tidlig Vi på plass igjen I morgen Loven og Co altså
1: Ja, Loven og Co heter det
3: Ja,
1: du må skrive det opp
3: Ja, gjør det, bare skrive det Gjør det, ta en post-it-lapp du og fest på skjermen din Fra 05:59 I morgen tidlig også

Hade dig till 69,90. Stort utvalg Evergood kaffe till 39,90 per pakke. 30% rabatt på ett stort utvalg fri förprodukter och Synøve Gulost till 99 kr per kilo både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bedre.